dar iar vrea să bea doar Coca-Cola și atât. Are precis ceva în gând și spune lui: vreau să trăiesc ca un om simplu, vreau să trăiesc ca un om simplu cum ești tu. Vreau să iubesc doar un om simplu, vreau să iubesc un om așa cum ești tu. Modest, onest, dar nu ca un sfânt, ci cu picioarele pe pământ.